Tanda pasa labunlane tona we sundal hemo ta sakibu sebe pushe kaji sent bata teda chapchi gega kashancho nudi kane nga ju pyoge lenim chaja nyudi shu chabi naba lenge cho nga ju lenim sheshe nawa tuje shu gyo tang sanyi ya chujo jida kame nga to nga ju lenim to kia du jeti shu gyi shu de jegu